0: marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Mini Flash u 9.
1: 13. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u velikoj sali opštine Berane sjutra sa početkom u 11 časova. Na dnevnom redu će se između ostalih naći predlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Berane za 2026. godinu, zatim predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o cijenama usluga DO Vodovod i kanalizacija Berane, kao i predlog odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti. Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje lokalnog parlamenta. Sekretarijat za sport opštine Berane organizuje aktivnosti povodom obilježavanja Evropske nedelje sporta. Manifestacija će početi noćnom štafetnom trkom u parovima večeras u 19.30 na gradskom stadionu. Sjutra će sa početkom u 17 sati u presali gradskog stadiona biti održano predavanje atletskog trenera Elmira Ćerimagića iz Bosne i Hercegovine kako pomoći djetetu da postane ono što može biti, brzina sve važnija, djeca sve sporija. U subotu u 9 sati ispred platoa opštine Berane organizovan je prevoz za sve zainteresovane sugrađane za šetnju u prirodi, planinarski pohod na Cmiljevicu, saradnji sa turističkom organizacijom Berane, gimnazijom Panto Mališić i planinarskim društvom Vojo Maslovarić. U susret Svjetskom danu turizma Sekretarijat za turizam opštine Berane će 26. septembra ugostiti direktora Porsche Owners kluba iz Bugarske i oko 50 učesnika defilea. Berane očekuje defile 50 atraktivnih Porsche automobila kroz grad. Druženje je još jedna lijepa prilika da predstavimo naš grad, gostoprimstvo i turističku ponudu. Univerzitet Crne Gore raspisao je konkurs za upis studenata u prvu godinu master studija za studijsku 2026-27. godinu, kojim je predviđeno 1890 mjesta na 19 organizacionih jedinica. Prijave na konkurs podnose se 29. septembra, dok će prijemni ispiti biti organizovani 30. septembra i 1. oktobra. Mreža kinoprikazivača Crne Gore u saradnji sa Centrom za kulturu Berane organizuje projekciju filma Pukotina u ledu, večeras u 20 časova. Pukotina u ledu novi je film rediteljke i scenaristkinje Maje Miloš. U ovom filmu glume Jovana Stojiljković, Marko Grabež, Anđela Jovanović, Nataša Ninković, Ljubomir Bandović, Milica Tomašević, Nikolina Spasić i Barbara Nola. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti danas u prostorijama Centra za kulturu od 8 do 13 časova i 1 sat prije početka filma na biletarnici. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati Petnjik, Dapsiće, Tmušiće, Batuni, Ociglane do Maršine Bare, Ranč, Hotel Lokve, Planinski preboj Lokve, Donja Ržanica, Zagorje, Kaludra Luge, Rovca, Lisijevo polje i dio sela Šekular. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Vrijeme danas pretežno sunčano. U popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 15, najviša dnevna od 15 do 26 stepeni.
0: Mini Flash u 9.
2: Pokrećemo tvoj dan. Jutarnji program Radija Berane.

0: your man.
1: Marketing Radija Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Marketing Radija Berane.

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Izgubljen ključ od Citroena trojke, telefon za informacije 068-205-049, broj telefona je 068-205-049. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454, broj telefona je 069-329-454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafebara video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju našeg kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvom ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera organizuje 6. Međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti Berane 2026 koji će biti održan 3. oktobra u Beranskoj hali sportova sa početkom u 12 časova. Na ovogodišnjem sajmu očekuje se prisustvo preko 120 izlagača iz zemlje i regiona. Pozivamo građane Berana da posjete 6. Međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti Beran 2026 i svojim prisustvom uveličaju ovaj za naš grad važan događaj. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Pregled štampe.
1: U vijestima možete pročitati: podrška za smjenu Mandića nastavlja da raste, ali džaba 39 ruku ako ne bude kvoruma. Vijesti vam donose kada smo i zašto počeli da izmišljamo istoriju. Željko Pantelić. Odvojeni sastanci Spajića sa predsjednicima opština i privrednicima. Opštine bez novca, u privredi otkazi. Opštinama na sjeveru nedostajaće od 10 do 30% sredstava, u malim i srednjim preduzećima povećanje troškova vodika, otpuštanju radnika. Spajić kazao da je model održiv i da su dogovoreni naredni koraci, ali nije naveo koji. U vijestima za četvrtak 24. septembar pročitajte: završan konkurs za izbor rektora Univerziteta Crne Gore, čeka se pošta, Orović je za sada jedina kandidatkinja. Prema novom statutu, Senat utvrđuje predlog, Upravni odbor donosi konačnu odluku. Vijesti vam donose: inspekcija rada utvrdila nepravilnosti u zapošljavanju u Zelenilu. Direktor baš ozelenio kabinet. Dio zaposlenih angažovan preko agencije sa zaradama višim od 1100 eura. Suđenje Andrije Lakoviću zbog prijetnji novinarki Vijesti Jeleni Jovanović, vještak da dopuni nalaz. Zatraženo da se utvrdi da li je bilo komunikacije između dva telefonska broja koja su predmet postupka.
0: Pregled štampe.
1: U pobjedi za četvrtak 24. septembar možete pročitati intervju Nemanje Laković, generalni direktor rudnika uglja Pljevlja. Sistem rudnika uglja ključni stub energetske stabilnosti Crne Gore. Sistem ima 1500 zaposlenih koji generišu još toliko zaposlenih u Pljevljima. Samo u posljednjih 5 godina proizvedeno je više od 800 miliona eura električne energije po tržišnim vrijednostima. Pobjeda vam donosi: održani sastanci premijera sa predstavnicima Unije poslodavaca i predsjednicima opština povodom najavljenog vladinog programa Euromodel. Spajić: pokušavamo da spriječimo odliv građana po ulasku u Evropsku uniju, Mikavica, može doći do zatvaranja preduzeća i povećanja cijena. Mnoge zemlje koje su ulazile u Evropsku uniju gubile su stotine hiljade milijone radnika, u pojedinim slučajevima najproduktivniji dio stanovništva odlazio je na zapad zbog većih zarada. Upravo ovakva jedna mjera pomogla bi privredi da spremno dočeka ulazak u Evropsku uniju na jedinstveno evropsko tržište, smatra premijer Milojko Spajić. Osnovni sud u septembru 2025. tražio od specijalne bolnice da ga obavijesti o liječenju MJ. Odgovor stigao dan nakon hapšenja. Pacijent iz Dobrote osumnjičen da je na vikend otpustu nožem opljačkao dvojicu taksista. Podne je vanredna sjednica Skupštine na kojoj bi trebalo da se glasa o sudbini njenog predsjednika, Mandić siguran jer neće biti kvoruma. Rediteljka i književnica Vida Ognjenović za pobjedu povodom podgoričke premijere Krađe, prekrađe i nekrađe, prve u novoj zgradi gradskog pozorišta, više energije trošimo pravdajući nego ispravljajući svoje greške. Pobjeda vam donosi Agencija za zaštitu životne sredine u ponovnom postupku dala negativno mišljenje na elaborate firmama braća Magud Grbalj i Sam Petrol. Nema dokaza da kamenolomi na krivošijama i stupnama neće ugroziti kulturnu baštinu Boke. Pratili ste pregled štampe za četvrtak 24. septembar.
0: Pregled štampe.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

Vratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1227. godine umro je prvi srpski kralj Stefan Nemanjić Prvovjenčani, drugi sin velikog župana Stefana Nemanje, za vrijeme čije vladavine Srpska pravoslavna crkva stekla autokefalnost. Da bi učvrstio nezavisnost od Vizantije, napravio je zaokret u spoljnoj politici okrenuvši se novim saveznicima, Mletačkoj republici i papi. U 1834. umro je portugalski kralj Pedro IV. 1807. godine, kada su Francuzi napali Portugal, pobjegao je u Brazil, gdje se pridružio Brazilcima u borbi protiv portugalske kolonijalne uprave. Na današnji dan 1863. u Beogradu je osnovana velika škola koja je imala filozofski, pravni i tehnički fakultet, a nastava je održavana u Kapetan Mišinom zdanju. Škola je prerasla u Beogradski univerzitet 1905. kada su otvoreni medicinski, bogoslovski i poljoprivredni fakultet. U 1868. godine u Subotici je osnovana gradska muzička škola, prva muzička škola na području današnje Srbije. U 1915. godine Francuska i Velika Britanija su u Prvom svjetskom ratu otvorila je Solonski front na koji su upućene snage sa fronta u Galipolju. Na današnji dan 1941. partizani su u Drugom svjetskom ratu zauzeli grad Užice u Srbiji, koji je potom bio sjedište Užičke republike i Vrhovnog štaba Narodno-oslobodilačkog pokreta Jugoslavije do 30. novembra 1941. kada su ga ponovo zauzeli Nijemci. Na današnji dan 1986. Beogradski list Večernje novosti objavio je memorandum Srpske akademije nauka i umjetnosti, koji je potom dobio medijski tretman Srpskog nacionalnog programa i izazvao žestoke kritike u Srbiji i drugim republikama bivše Jugoslavije. U 1996. SAD, Rusija, Kina, Velika Britanija i Francuska potpisale su dokument o zabrani nuklearnih proba. Na današnji dan 2001. godine predsjednik SAD-a George Bush naredio američkim finansijskim institucijama da zamrznu račune 27 grupa i pojedinaca za koje se sumnja da pomažu teroriste. U 2004. godine umrla je francuska književnica Françoise Sagan, koja je 1954. godine postigla ogroman uspjeh svojim prvim romanom Dobar dan tugo. U 2009. godine Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija u svojoj rezoluciji, čiji je cilj oslobađanje svijeta od nuklearnog naoružanja, sjednicom je predsjedavao američki predsjednik Barack Obama. Na današnji dan 2010. godine oko 2 miliona ljudi je raseljeno usled poplava na sjeveru Nigerije, nakon što su tamošnje vlasti bile prinuđene da otvore ustave na dvije riječne brane preopterećene od nabujalih voda. U 2013. godine u zemljotresu jačine 7,8 stepeni po Richterovoj skali, koji je pogodio zapad Pakistana, poginulo je 376 ljudi, povrijeđeno 550.
Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Izgubljen ključ od Citroena trojke, telefon za informacije 068-205-049, broj telefona je 068-205-049. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454, broj telefona je 069-329-454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafebara video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju našeg kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze i jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvom ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera organizuje 6. Međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti Berane 2026 koji će biti održan 3. oktobra u Beranskoj hali sportova sa početkom u 12 časova. Na ovogodišnjem sajmu očekuje se prisustvo preko 120 izlagača iz zemlje i regiona. Pozivamo građane Berana da posjete 6. Međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti Berane 2026 i svojim prisustvom uveličaju ovaj za naš grad važan događaj. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju na talasima Radio Berane. U današnjem Flash Plusu slušate. 13. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u Velikoj sali opštine Berane s jutra sa početkom u 11 sati. Zajednica opština Crne Gore jednoglasno je izabrala Vidu Ivanović, predsjednicu Skupštine opštine Berane, za predsjednicu Skupštine zajednica opština. Povratak u školu ne donosi samo nove obaveze, već i period u kojem djeca češće dolaze u kontakt sa virusima i bakterijama.

0: bakterijama. U današnjoj emisiji Abeceda zdravlja pedijatar Beranskog doma zdravlja doktorka Suzana Savović pojasnila je koje su to najčešće infekcije u kolektivima. Univerzitet Crne Gore danas je raspisao konkurs za upis studenata u prvu godinu master studija za studijsku 2026-27. Godinu, kojim je predviđeno 1890 mjesta na 19 organizacionih jedinica. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. 13. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u velikoj sali opštine Berane sutra sa početkom u 11 sati. Na dnevnom redu će se između ostalih naći predlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Berane za 2026. godinu, čiji je izvijestila sekretar Sekretarijata za financije i ekonomski razvoj, zatim predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o cijenama usluga DOO vodovod i kanalizacija Berane, kao i predlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o porezu na nepokretnosti. Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje lokalnog parlamenta. Zajednica opština Crne Gore jednoglasno je izabrala Vidu Ivanović, predsjednicu Skupštine opštine Berane, za predsjednicu Skupštine zajednica opština. Za potpredsjednike su izabrani Milica Žižić, predsjednica Skupštine opštine Nikšić, i Samir Agović, predsjednik opštine Petnica. Zahvaljujući na ukazanom povjerenju, Ivanović je poručila da će svoje znanje, autoritet i odgovornost staviti u službu rada zajednice opština. Istakla je da će aktivno učestvovati u radu Skupštine i odbora zajednica opština, kao i rješavanju pitanja važnih za opštine i izvan formalnih sjednica. Ivanović je pohvalila profesionalan rad predsjednika upravnog odbora Radoša Žugića i generalne sekretarke Mišele Manojlović. Ocijenila je da se rezultati rada zajednice opština ogledaju i u doprinosu izradi zakona o lokalnoj samoupravi i drugih propisa koji neposredno utiču na rad opština. Zajednica opština okuplja sve opštine bez obzira na političku ili bilo koju drugu pripadnost. Želim da Skupština bude mjesto na kojem ćemo otvoreno razgovarati o problemima opština i zajedno tražiti rješenje u interesu građana, koji do sada, poručila Ivanović. Ivanović je na ovoj funkciji naslijedila Jelenu Borovinić-Bojović. Povratak u školu ne donosi samo nove obaveze, već i period u kojem djeca češće dolaze u kontakt sa virusima i bakterijama. U današnjoj emisiji Abeceda zdravlja pedijatar Beranskog doma zdravlja doktorka Suzana Savović pojasnila je koje su to najčešće infekcije u kolektivima. Govorila je i o značaju vakcinacije djeca, obzirom da se na taj način sprečavaju teške zdravstvene posljedice i čuva kolektivni imunitet. Sa doktorkom Savović razgovarala je Tamara Babović.
1: Boravak djece u kolektivima povećava rizik od širenja virusa i bakterija. Koje su to najčešće infekcije u kolektivima, a vezane su i za jesen koja je upravo stigla?
2: Pa kada krene jesen, uglavnom, i kada krenu naravno boravak i u preškolskim ustanovama tipa vrtića i škole, krenu i te neke banalne respiratorne infekcije. Sam početak septembra mjeseca uglavnom je vezan za neke banalne respiratorne infekcije i tada je uglavnom klinička slika blaža. To su neki riniti, kijavice, bol u grlu, ali je to uglavnom vezano za virusne infekcije. Međutim, kako kreće jesen da bude sve i da idemo, znači, ka zimi, onda su i te respiratorne infekcije u kolektivima mnogo veće i mnogo rizičnije. Tada krenu respiratorni virusi koji mogu izazvati i neka teža oštećenja i izazvati i respiratorne bolesti tipa i bronhita i otitisa i nekad i virusnih pneumonija, koje imaju težu kliničku sliku. To je sve ono što je vezano za kolektiv, tako da se iste respiratorne infekcije koje se javljaju i u školskom, javljaju se i u preškolskom uzrastu, ali kažem, sam početak septembra mjeseca uglavnom je vezan za neke banalne respiratorne infekcije, znači respiratorne infekcije koje imaju blaži klinički tok. Ono što je vezano za septembar mjesec jeste i period da deca imaju respiratorne simptome tipa kijavice, slinavice, grebanje u grlu, a koje su vezane za alergiju, odnosno za pojavu ambrozije koja se javlja krajem augusta i početak septembra meseca, pa puno roditelja dovodi decu sa simptomima alergijskog rinita i kašlja. Ono što se dešava kod dece, ako je vezano za kolektiv, uglavnom školskog uzrasta decu, mada može i preškolski uzrast, koji je za tu stariju decu iz vrtića sa 4-5 godina, jeste zadnjih dve naročito godine da se javlja i bakterijska infekcija grla koju izaziva streptokokna bakterija. I ta bakterija je najčešće razlog kada se mora i uključiti antibiotik, jer za razliku od ovih virusnih infekcija za koje nije neophodno davanje antibiotika, streptokok kao gram pozitivna bakterija koja može izazvati velike komplikacije zahteva davanje antibiotske terapije i to je ono kada moramo reći roditeljima da tada moraju deca da se isključe iz kolektiva, kako iz preškolske ustanove tipa vrtića ili škole, do trenutka dok ne počne da deluje antibiotik, a to je naredna 72 sata. Tako da dok su respiratorne banalne infekcije poželjno da roditelji budu sa, odnosno da deca budu u kući 2 do 3 dana, za isti slučaj je i za bakterijske infekcije, ali kod njih mora da ide antibiotik i ta 3 dana dete ne bi trebalo da pohađa niti školu, niti preškolsku ustanovu.
1: A šta roditelji mogu da urade da zaštite dijete? Koliko su važne jednostavne navike poput pravilnog pranja ruku, provjetravanja, prostorija, a već smo negdje pomenuli zdrave ishrane?
2: Pa uvijek kada mislimo o zdravlju i razmišljamo šta bi mogli da damo za imunitet, uvijek bi trebalo da se vratimo na ona osnovna pravila higijene. A to je znači pranje ruku, provetravanje prostorija, čist vazduh i boravak na čistom vazduhu. Verujte da ni jedan preparat za imunitet ne može da odradi to što može boravak na čistom vazduhu, šetnja i pravilna ishrana, uz naravno higijenu. Tako da to uvek, bez obzira gde smo i šta smo, to treba da nam bude osnova ponašanja da bi mogli da pričamo dalje o razvoju imuniteta i o zdravlju naše dece.
1: Da pređemo i na vakcinaciju. Kakva je trenutna situacija u Beranama kada je riječ o vakcinaciji djece?
2: Trenutna situacija je bolja nego što je bila. Znači, još uvek nije onako kako bi mi poželeli, a to je, svi znamo, čuli smo, evo zadnjih posebno mjesec dana, ja mislim da nema čovjeka koji se nije uključio u ovu debatu, da bi vakcinacija bila uspješna, potrebno je da procenat vakcinisane dece bude preko 90, odnosno 95%. Mi smo daleko od tog procenta, ali i pored toga procenat vakcinisane dece iz dana u dan se povećava. Crna Gora se našla u velikom problemu jer smo po broju vakcinisane dece protiv malih boginja bili jedna od 3 najgorih zemalja u svetu po broju dece koje smo vakcinisane MMR vakcinom. Od nas su bile gore samo 3 afričke zemlje. Tako da smo došli dotle da bi zaštitili naše stanovništvo od epidemije, bilo je neophodno da dođe do promjene zakona o boravku u preškolskim ustanovama, da bi deca mogla da se zaštite od jedne bolesti koja je, hvala Bogu, uspješnoj vakcinaciji do sad bila gotovo i zaboravljena. Ali kako je procenat vakcinisanih u Crnoj Gori bio početkom augusta meseca 12-13%, došli smo do situacije da je epidemija gotovo neminovna. Iz tog razloga smo morali da krenemo sa kampanjskom vakcinacijom, da ponudimo da roditelji mogu da dovedu decu da se vakcinišu svakim radnim danom i subotom i nedeljom, da bi spriječili što je moguće pre izbijanje epidemije. Morbili su jako teška, kontagiozna, osipna bolest, naročito dečija koja naročito je pogubna za najmanji uzrast. I da boravak u kolektivu dece koja nisu vakcinisana dovela bi do toga da nakon, u slučaju da se pojavi makar jedno dete sa malim boginjama, da to jedno dete bi bilo u stanju da prenese virus na 18 druge dece, što znači da se radi o jako kontagioznom virusu koji se brzo širi. Kad bi se desilo da se tako nešto pojavi, epidemija u našem gradu bi jako brzo buknula, ne samo u gradu, nego u čitavoj Crnoj Gori. Tako da je jako bitno da roditelji shvate da su male boginje jako teška bolest, da je jako bitno da kada već imamo mogućnost da nešto sprečimo, da iskoristimo mogućnost da dete vakcinišemo i da se zaštitimo. Ne samo da zaštitimo našu decu, nego da zaštitimo i starije osobe, i trudnice, i svu populaciju, jer kada se desi epidemija, onda ona ne bira. Najmanji su najviše ugroženi, ali su ugroženi i stariji pacijenti, i starije osobe i naravno i medicinsko osoblje koje će u tom slučaju morati da leči decu. Tako da je uvek, ali uvek, na prvom mestu treba da bude prevencija. A mi imamo odličnu prevenciju i možemo da zaštitimo naše stanovništvo od malih boginja jedino ukoliko se deca budu vakcinisala na vreme sa MMR vakcinom, koja, moram da napomenem, da nije nova. To je vakcina koja se daje od 95. godine, znači takva kakva jeste. Tako da su tu vakcinu primile, evo, toliko generacija koliko je prošlo i hvala Bogu, zahvaljujući ranijoj imunizaciji i velikom procentu, mi još uvek, ali do kad imamo taj kolektivni imunitet, pitanje je dana, ali do sada nismo imali epidemiju. Kako se desio pad imunizacije i mogućnost da se razvije epidemija, tako je i opasnost postala veća, pa je samim tim toliki akcenat da se deca vakcinišu i da roditelji bez straha dovode decu na redovne vakcine.
1: U Beranskom domu zdravlja ponovo je u funkciji call center, je li tako?
2: Jeste, od prošle nedelje ponovo je call center dostupan. Call center je upravo i namenjen da se ponovo pozivaju roditelji ukoliko su iz bilo kog razloga zaboravili ili propustili neku dozu vakcine. Tako da prilikom pozivanja iz call centra ponovo se roditeljima skreće pažnja da ukoliko su neku vakcinu preskočili ili odložili, da mogu da dovedu dete i da se dete normalno vakciniše na termin koji se budemo dogovorili i roditelji i pedijatri.
1: Pa evo, koja je vaša poruka roditeljima?
2: Pa moja poruka roditeljima jeste da čuvamo zdravlje svih nas. Znači, jako je bitno da sačuvamo zdravlje, jako je bitno da okruženje u kome deca rastu bude zdravo. To okruženje, da bi bilo zdravo, potrebno je da imamo, znači, zdrav pogled na budućnost naše dece i da prvenstveno vodimo brigu o našoj deci i da dajemo deci ono što je najbolje. Svi mi da se potrudimo i da pružimo našoj deci najbolju moguću budućnost.
0: Univerzitet Crne Gore danas je raspisao konkurs za upis studenata u prvu godinu master studija za studijsku 2026-27 godinu, kojim je predviđeno 1890 mjesta na 19 organizacionih jedinica. Prijave na konkurs podnose se 29. septembra, dok će prijemni ispiti biti organizovani 30. septembra i 1. oktobra. Upis kandidata i izdavanje uvjerenja bit će završeni zaključno sa 5. oktobrom prema rasporedu organizacionih jedinica saopštene s univerziteta. Kako su istakli, kandidati mogu prijave podnijeti neposredno preko studentske službe organizacione jedinice. Mreža kinoprikazivača Crne Gore u saradnji sa Centrom za kulturu Berane organizuje projekciju filma Pukotina u ledu večeras u 20 sati. Pukotina u ledu novi je film rediteljke i scenaristkinje Maje Miloš. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti jedan čas prije početka filma na biletarnici. U okviru Evropske nedelje sporta Sekretarija za sport opštine Berane pripremio organizaciju tri događaja ove najveće i najmasovnije manifestacije u Evropi koja se do 30. septembra održava u 42 zemlje. Sekretarijat za sport opštine Berane organizuje tri aktivnosti povodom obilježavanja Evropske nedelje sporta. Manifestacija će početi noćnom štafetnom trkom u parovima koja će se održati večeras u 19:30 na gradskom stadionu. Početku trke će prisustvovati predstavnici Ministarstva sporta i mladih na čelu sa ministrom Zoranom Jojićem i njegovim saradnicima. Sutra sa početkom u 17:00 u presali gradskog stadiona biće održano predavanje atletskog trenera Elmira Ćerimagića iz Bosne i Hercegovine na temu kako pomoći djetetu da postane ono što može biti. Brzina sve važnija, djeca sve sporija. Javna tribina će biti otvorena za sve sportske organizacije, trenere, sportiste, roditelje. U subotu 26. septembra u 9:00 ispred platoa opštine Berane organizovan je prevoz za sve zainteresovane sugrađane za šetnju u prirodi, planinarski pohod na Cmiljevicu u saradnji sa turističkom organizacijom Berane, javnom ustanovom gimnazijom Panto Mališić i planinarskim društvom Vojoma Slovarić. Pozivamo sve građane Berana da nam se pridruže u što većem broju i budu dio Evropske nedelje sporta u našem gradu po sloganom Budi aktivan na svoj način. U susret Svetskom danu turizma Sekretarijat za turizam opštine Berane će 26. septembra ugostiti direktora Porsche Owners kluba iz Bugarske i oko 50 učesnika defilea. Berane očekuje defile 50 atraktivnih Porsche automobila kroz grad. Druženje je još jedna lijepa prilika da predstavimo naš grad, gostoprimstvo i turističku ponudu. Cilj nam je da već naredne godine ovaj klub ugostimo na više dana i kroz bogatiji program ih upoznamo sa prirodnim, kulturnim i turističkim potencijalima Berana. Zbog planiranih radova na mreži sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8:30 do 14:30 ostati zaostro Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbilička naselja Rudeš, Kolektor, dio naselja Talum i dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno iz CETIS-a. Sutra će u Crnoj Gori biti umjereno do potpuno oblačno vrijeme, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno je grmljavina, ponegdje se očekuju izraženi pljuskovi. U južnim predjelima u popodnevnim satima, a na sjeveru krajem dana uglavnom suvo. Vjetar mjestimično umjeren do jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 16 stepeni, najviša dnevna od 8 do 23 stepena. Flash Plus za četvrtak 24. septembar realizovali stonske režije Tatjana Jovančević i studija Aleksandra Vešović. Želimo vam prijatan ostatak dana.

Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1227. godine umro je prvi srpski kralj Stefan Nemanjić Prvovjenčani, drugi sin velikog župana Stefana Nemanje, za vrijeme čije vladavine Srpska pravoslavna crkva stekla autokefalnost. Da bi učvrstio nezavisnost od Bizantije, napravio je zaokret u spoljnoj politici okrenuvši se novim saveznicima, Mletačkoj republici i papi. U 1834. umro je portugalski kralj Pedro IV. 1807. godine, kada su Francuzi napali Portugal, pobjegao je u Brazil, gdje se pridružio Brazilcima u borbi protiv portugalske kolonijalne uprave. Na današnji dan 1863. u Beogradu je osnovana velika škola koja je imala filozofski, pravni i tehnički fakultet, a nastava je održavana u Kapetan Mišinom zdanju. Škola je prerasla u Beogradski univerzitet 1905. kada su otvoreni medicinski, bogoslovski i poljoprivredni fakultet. U 1868. godine u Subotici je osnovana gradska muzička škola, prva muzička škola na području današnje Srbije. U 1915. godine Francuska i Velika Britanija su u Prvom svjetskom ratu otvorila je Solonski front na koji su upućene snage sa fronta u Galipolju. Na današnji dan 1941. partizani su u Drugom svjetskom ratu zauzeli grad Užice u Srbiji, koji je potom bio sjedište Užičke republike i Vrhovnog štaba Narodno-oslobodilačkog pokreta Jugoslavije do 30. novembra 1941. kada su ga ponovo zauzeli Nijemci. Na današnji dan 1986. Beogradski list Večernje novosti objavio je memorandum Srpske akademije nauka i umjetnosti, koji je potom dobio medijski tretman Srpskog nacionalnog programa i izazvao žestoke kritike u Srbiji i drugim republikama bivše Jugoslavije. U 1996. SAD, Rusija, Kina, Velika Britanija i Francuska potpisale su dokument o zabrani nuklearnih proba. Na današnji dan 2001. godine predsjednik SAD-a George Bush naredio američkim finansijskim institucijama da zamrznu račune 27 grupa i pojedinaca za koje se sumnja da pomažu teroriste. U 2004. godine umrla je francuska književnica Françoise Sagan, koja je 1954. godine postigla ogroman uspjeh svojim prvim romanom Dobar dan tugo. U 2009. godine Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija u svojoj rezoluciji, čiji je cilj oslobađanje svijeta od nuklearnog naoružanja, sjednicom je predsjedavao američki predsjednik Barack Obama. Na današnji dan 2010. godine oko 2 miliona ljudi je raseljeno usled poplava na sjeveru Nigerije, nakon što su tamošnje vlasti bile prinuđene da otvore ustave na dvije riječne brane preopterećene od nabujalih voda. U 2013. godine u zemljotresu jačine 7,8 stepeni po Richterovoj skali, koji je pogodio zapad Pakistana, poginulo je 376 ljudi, povrijeđeno 550.
Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.

0: pregled štampe.
1: U vijestima možete pročitati: podrška za smjenu Mandića nastavlja da raste, ali džaba 39 ruku ako ne bude kvoruma. Vijesti vam donose kada smo i zašto počeli da izmišljamo istoriju. Željko Pantelić. Odvojeni sastanci Spajića sa predsjednicima opština i privrednicima. Opštine bez novca, u privredi otkazi. Opštinama na sjeveru nedostajaće od 10 do 30% sredstava, u malim i srednjim preduzećima povećanje troškova vodika, otpuštanju radnika. Spajić kazao da je model održiv i da su dogovoreni naredni koraci, ali nije naveo koji. U vijestima za četvrtak 24. septembar pročitajte: završan konkurs za izbor rektora Univerziteta Crne Gore, čeka se pošta. Orović je za sada jedina kandidatkinja. Prema novom statutu, Senat utvrđuje predlog, Upravni odbor donosi konačnu odluku. Vijesti vam donose: inspekcija rada utvrdila nepravilnosti u zapošljavanju u Zelenilu. Direktor baš ozelenio kabinet. Dio zaposlenih angažovan preko agencije sa zaradama višim od 1100 eura. Suđenje Andrije Lakoviću zbog prijetnji novinarki Vijesti Jeleni Jovanović, vještak da dopuni nalaz. Zatraženo da se utvrdi da li je bilo komunikacije između dva telefonska broja koja su predmet postupka.
0: Pregled štampe.
1: U pobjedi za četvrtak 24. septembar možete pročitati intervju Nemanje Laković, generalni direktor rudnika uglja Pljevlja. Sistem rudnika uglja ključni stub energetske stabilnosti Crne Gore. Sistem ima 1500 zaposlenih koji generišu još toliko zaposlenih u Pljevljima. Samo u posljednjih 5 godina proizvedeno je više od 800 miliona eura električne energije po tržišnim vrijednostima. Pobjeda vam donosi: održani sastanci premijera sa predstavnicima Unije poslodavaca i predsjednicima opština povodom najavljenog vladinog programa Euromodel. Spajić: pokušavamo da spriječimo odliv građana po ulasku u Evropsku uniju. Mikavica: može doći do zatvaranja preduzeća i povećanja cijena. Mnoge zemlje koje su ulazile u Evropsku uniju gubile su stotine hiljade milijone radnika. U pojedinim slučajevima najproduktivniji dio stanovništva odlazio je na zapad zbog većih zarada. Upravo ovakva jedna mjera pomogla bi privredi da spremno dočeka ulazak u Evropsku uniju na jedinstveno evropsko tržište, smatra premijer Milojko Spajić. Osnovni sud u septembru 2025. tražio od specijalne bolnice da ga obavijesti o liječenju MJ. Odgovor stigao dan nakon hapšenja. Pacijent iz Dobrote osumnjičen da je na vikend otpustu nožem opljačkao dvojicu taksista. U podne je vanredna sjednica Skupštine na kojoj bi trebalo da se glasa o sudbini njenog predsjednika. Mandić siguran jer neće biti kvoruma. Rediteljka i književnica Vida Ognjenović za pobjedu povodom... Na talasima Radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju na talasima Radio Berana. U današnjem Flash Plusu slušate. 13. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u velikoj sali opštine Berane sjutra sa početkom u 11 sati. Zajednica opština Crne Gore jednoglasno je izabrala Vidu Ivanović, predsjednicu Skupštine opštine Berane, za predsjednicu Skupštine zajednica opština. Povratak u školu ne donosi samo nove obaveze, već i period u kojem djeca češće dolaze u kontakt sa virusima i bakterijama. U današnjoj emisiji Beceda zdravlja, pedijatar Beranskog doma zdravlja, doktorka Suzana Savović, pojasnila je koje su to najčešće infekcije u kolektivima. Univerzitet Crne Gore danas je raspisao konkurs za upis studenata u prvu godinu master studija za studijsku 2026-27. Godinu, kojim je predviđeno 1890 mjesta na 19 organizacionih jedinica. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. 13. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u velikoj sali opštine Berane sjutra sa početkom u 11 sati. Na dnevnom redu će se između ostalih naći predlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Berane za 2026. godinu, čiji je izvijestila sekretar Sekretarijata za financije i ekonomski razvoj, zatim predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o cijenama usluga DOO vodovod i kanalizacija Berane, kao i predlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o porezu na nepokretnosti. Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje lokalnog parlamenta. Zajednica opština Crne Gore jednoglasno je izabrala Vidu Ivanović, predsjednicu Skupštine opštine Berane, za predsjednicu Skupštine zajednica opština. Za potpredsjednike su izabrani Milica Žižić, predsjednica Skupštine opštine Nikšić, i Sami Ragović, predsjednik opštine Petnica. Zahvaljujući na ukazanom povjerenju, Ivanović je poručila da će svoje znanje, autoritet i odgovornost staviti u službu rada zajednice opština. Istakla je da će aktivno učestvovati u radu Skupštine i odbora zajednica opština, kao i rješavanju pitanja važnih za opštine i izvan formalnih

0: sjednica. Ivanović je pohvalila profesionalan rad predsjednika Upravnog odbora Radoša Žugića i generalne sekretarke Mišele Manojlović. Ocijenila je da se rezultati rada zajednice opština ogledaju i u doprinosu izradi zakona o lokalnoj samoupravi i drugih propisa koji neposredno utiču na rad opština. Zajednica opština okuplja sve opštine bez obzira na političku ili bilo koju drugu pripadnost. Želim da Skupština bude mjesto na kojem ćemo otvoreno razgovarati o problemima opština i zajedno tražiti rješenje u interesu građana, koji do sada poručila Ivanović. Ivanović je na ovoj funkciji naslijedila Jelenu Borovinić-Bojović. Povratak u školu ne donosi samo nove obaveze, već i period u kojem djeca češće dolaze u kontakt sa virusima i bakterijama. U današnjoj emisiji Abeceda zdravlja pedijatar Beranskog doma zdravlja doktorka Suzana Savović pojasnila je koje su to najčešće infekcije u kolektivima. Govorila je i o značaju vakcinacije djeca, obzirom da se na taj način sprečavaju teške zdravstvene posljedice i čuva kolektivni imunitet. Sa doktorkom Savović razgovarala je Tamara Babović.
1: Boravak djece u kolektivima povećava rizik od širenja virusa i bakterija. Koje su to najčešće infekcije u kolektivima, a vezane su i za jesen koja je upravo stigla?
2: Pa kada krene jesen, uglavnom, i kada krenu naravno boravak i u preškolskim ustanovama tipa vrtića i škole, krenu i te neke banalne respiratorne infekcije. Sam početak septembra mjeseca uglavnom je vezan za neke banalne respiratorne infekcije i tada je uglavnom klinička slika blaža. To su neki riniti, kijavice, bol u grlu, ali je to uglavnom vezano za virusne infekcije. Međutim, kako kreće jesen da bude sve i da idemo znači ka zimi, onda su i te respiratorne infekcije u kolektivima mnogo veće i mnogo rizičnije. Tada krenu respiratorni virusi koji mogu izazvati i neka teža oštećenja i izazvati i respiratorne bolesti tipa i bronhita i otitisa i nekad i virusnih pneumonija koje imaju težu kliničku sliku. To je sve ono što je vezano za kolektiv, tako da se iste respiratorne infekcije koje se javljaju i u školskom, javljaju se i u predškolskom uzrastu, ali kažem, sam početak septembra mjeseca uglavnom je vezan za neke banalne respiratorne infekcije, znači respiratorne infekcije koje imaju blaži klinički tok. Ono što je vezano za septembar mjesec jeste i period da deca imaju respiratorne simptome tipa kijavice, slinavice, grebanje u grlu, a koje su vezane za alergiju, odnosno za pojavu ambrozije koja se javlja krajem augusta i početak septembra mjeseca, pa puno roditelja dovodi decu sa simptomima alergijskog rinita i kašlja. Ono što se dešava kod dece, ako je vezano za kolektiv, uglavnom školskog uzrasta decu, mada može i preškolski uzrast koji je za tu stariju decu iz vrtića sa 4-5 godina, jeste zadnjih dve naročito godine da se javlja i bakterijska infekcija grla koju izaziva streptokokna bakterija. I ta bakterija je najčešće razlog kada se mora uključiti antibiotik, jer za razliku od ovih virusnih infekcija za koje nije neophodno davanje antibiotika, streptokok kao gram pozitivna bakterija koja može izazvati velike komplikacije zahteva davanje antibiotske terapije i to je ono kada moramo reći roditeljima da tada moraju deca da se isključe iz kolektiva, kako iz preškolske ustanove tipa vrtića ili škole, do trenutka dok ne počne da deluje antibiotik, a to je naredna 72 sata. Tako da, dok su respiratorne banalne infekcije poželjno da roditelji budu sa, odnosno da deca budu u kući 2 do 3 dana, za isti slučaj je i za bakterijske infekcije, ali kod njih mora da ide antibiotik i ta 3 dana dete ne bi trebalo da pohađa niti školu, niti preškolsku ustanovu.
1: A šta roditelji mogu da urade da zaštite dijete? Koliko su važne jednostavne navike poput pravilnog pranja ruku, provjetravanja, prostorija, a već smo negdje pomenuli zdrave ishrane?
2: Pa uvijek kada mislimo o zdravlju i razmišljamo šta bi mogli da damo za imunitet, uvijek bi trebalo da se vratimo na ona osnovna pravila higijene. A to je znači pranje ruku, provetravanje prostorija, čist vazduh i boravak na čistom vazduhu. Verujte da ni jedan preparat za imunitet ne može da odradi to što može boravak na čistom vazduhu, šetnja i pravilna ishrana. Uz naravno higijenu. Tako da to uvek, bez obzira gde smo i šta smo, to treba da nam bude osnova ponašanja da bi mogli da pričamo dalje o razvoju imuniteta i o zdravlju naše dece.
1: Da pređemo i na vakcinaciju. Kakva je trenutno situacija u Beranama kada je riječ o vakcinaciji djece?
2: Trenutna situacija je bolja nego što je bila. Znači, još uvek nije onako kako bi mi poželeli, a to je, svi znamo, čuli smo, evo, zadnjih posebno mjesec dana, ja mislim da nema čovjeka koji se nije uključio u ovu debatu, da bi vakcinacija bila uspješna, potrebno je da procenat vakcinisane dece bude preko 90, odnosno 95%. Mi smo daleko od tog procenta, ali i pored toga procenat vakcinisane dece iz dana u dan se povećava. Crna Gora se našla u velikom problemu jer smo po broju vakcinisane dece protiv malih boginja bili jedna od tri najgorih zemalja u svetu po broju dece koje smo vakcinisane MMR vakcinom. Od nas su bile gore samo tri afričke zemlje. Tako da smo došli dotle da bi zaštitili naše stanovništvo od epidemije, bilo je neophodno da dođe do promjene zakona o boravku u predškolskim ustanovama, da bi deca mogla da se zaštite od jedne bolesti koja je, hvala Bogu, uspješnoj vakcinaciji do sad bila gotovo i zaboravljena. Ali kako je procenat vakcinisanih u Crnoj Gori bio početkom avgusta mjeseca 12-13%, došli smo do situacije da je epidemija gotovo neminovna. Iz tog razloga smo morali da krenemo sa kampanjskom vakcinacijom, da ponudimo da roditelji mogu da dovedu decu da se vakcinišu svakim radnim danom i subotom i nedeljom, da bi spriječili što je moguće pre izbijanje epidemije. Morbili su jako teška, kontagiozna, osipna bolest, naročito dečija koja naročito je pogubna za najmanji uzrast. I da boravak u kolektivu dece koja nisu vakcinisana dovela bi do toga da nakon, u slučaju da se pojavi makar jedno dete sa malim boginjama, da to jedno dete bi bilo u stanju da prenese virus na 18 druge dece. Što znači da se radi o jako kontagioznom virusu koji se brzo širi. Kad bi se desilo da se tako nešto pojavi, epidemija u našem gradu bi jako brzo buknula. Ne samo u gradu, nego u čitavoj Crnoj Gori. Tako da je jako bitno da roditelji shvate da su male boginje jako teška bolest. Da je jako bitno da kada već imamo mogućnost da nešto spriječimo, da iskoristimo mogućnost da dete vakcinišemo i da se zaštitimo. Ne samo da zaštitimo našu decu, nego da zaštitimo i starije osobe, i trudnice, i svu populaciju, jer kada se desi epidemija, onda ona ne bira. Najmanji su najviše ugroženi, ali su ugroženi i stariji pacijenti, i starije osobe i naravno i medicinsko osoblje koje će u tom slučaju morati da leči decu. Tako da je uvek, ali uvek, na prvom mestu treba da bude prevencija. A mi imamo odličnu prevenciju i možemo da zaštitimo naše stanovništvo od malih boginja jedino ukoliko se deca budu vakcinisala na vreme sa MMR vakcinom, koja, moram da napomenem, da nije nova. To je vakcina koja se daje od 95. godine, znači takva kakva jeste. Tako da su tu vakcinu primile, evo, toliko generacija koliko je prošlo i hvala Bogu, zahvaljujući ranijoj imunizaciji i velikom procentu, mi još uvek, ali do kad imamo taj kolektivni imunitet, pitanje je dana, ali do sada nismo imali epidemiju. Kako se desio pad imunizacije i mogućnost da se razvije epidemija, tako je i opasnost postala veća, pa je samim tim toliki akcenat da se deca vakcinišu i da roditelji bez straha dovode decu na redovne vakcine.
1: U Beranskom domu zdravlja ponovo je u funkciji call center, je li tako?
2: Jeste, od prošle nedelje ponovo je call center dostupan. Call center je upravo i namenjen da se ponovo pozivaju roditelji ukoliko su iz bilo kog razloga zaboravili ili propustili neku dozu vakcine. Tako da prilikom pozivanja iz call centra ponovo se roditeljima skreće pažnja da ukoliko su neku vakcinu preskočili ili odložili, da mogu da dovedu dete i da se dete normalno vakciniše na termin koji se budemo dogovorili i roditelji i pedijatri.
1: Pa evo, koja je vaša poruka roditeljima?
2: Pa moja poruka roditeljima jeste da čuvamo zdravlje svih nas. Znači, jako je bitno da sačuvamo zdravlje, jako je bitno da okruženje u kome deca rastu bude zdravo. To okruženje, da bi bilo zdravo, potrebno je da imamo, znači, zdrav pogled na budućnost naše dece i da prvenstveno vodimo brigu o našoj deci i da dajemo deci ono što je najbolje. Svi mi da se potrudimo i da pružimo našoj deci najbolju moguću budućnost.
0: Univerzitet Crne Gore danas je raspisao konkurs za upis studenata u prvu godinu master studija za studijsku 2026-27 godinu, kojim je predviđeno 1890 mjesta na 19 organizacionih jedinica. Prijave na konkurs podnose se 29. septembra, dok će prijemni ispiti biti organizovani 30. septembra i 1. oktobra. Upis kandidata i izdavanje uvjerenja bit će završeni zaključno sa 5. oktobrom prema rasporedu organizacionih jedinica saopštene s univerziteta. Kako su istakli, kandidati mogu prijave podnijeti neposredno preko studentske službe organizacione jedinice. Mreža kinoprikazivača Crne Gore u saradnji sa Centrom za kulturu Berane organizuje projekciju filma Pukotine u ledu večeras u 20 sati. Pukotine u ledu novi je film rediteljke i scenaristkinje Maje Miloš. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti jedan čas prije početka filma na biletarnici. U okviru Evropske nedelje sporta, Sekretarija za sport opštine Berane pripremio organizaciju 3 događaja ove najveće i najmasovnije manifestacije u Evropi, koja se do 30. septembra održava u 42 zemlje. Sekretarijat za sport opštine Berane organizuje 3 aktivnosti povodom obilježavanja Evropske nedelje sporta. Manifestacija će početi noćnom štafetnom trkom u parovima, koja će se održati večeras u 19:30 na gradskom stadionu. Početku trke će prisustvovati i predstavnici Ministarstva sporta i mladih na čelu sa ministrom Zoranom Jojićem i njegovim saradnicima. Sutra sa početkom u 17:00 u presali gradskog stadiona bit će održano predavanje atletskog trenera Elmira Ćerimagića iz Bosne i Hercegovine na temu kako pomoći djetetu da postane ono što može biti. Brzina sve važnija, djeca sve sporija. Javna tribina će biti otvorena za sve sportske organizacije, trenere, sportiste, roditelje. U subotu 26. septembra u 9:00 ispred platoa opštine Berane organizovan je prevoz za sve zainteresovane sugrađane za šetnju u prirodi, planinarski pohod na Cmiljevicu u saradnji sa turističkom organizacijom Berane, javnom ustanovom gimnazijom Panto Mališić i planinarskim društvom Vojo Maslovarić. Pozivamo sve građane Berana da nam se pridruže u što većem broju i budu dio Evropske nedelje sporta u našem gradu po sloganom Budi aktivan na svoj način. U susret Svetskom danu turizma Sekretarijat za turizam opštine Berane će 26. septembra ugostiti direktora Porsche Owners kluba iz Bugarske i oko 50 učesnika defilea. Berane očekuje defile 50 atraktivnih Porsche automobila kroz grad. Druženje je još jedna lijepa prilika da predstavimo naš grad, gostoprimstvo i turističku ponudu. Cilj nam je da već naredne godine ovaj klub ugostimo na više dana i kroz bogatiji program ih upoznamo sa prirodnim, kulturnim i turističkim potencijalima Berana. Zbog planiranih radova na mreži sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8:30 do 14:30 minuta ostati zaostro Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbilička naselja Rudeš, Kolektor, dio naselja Talum i dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno iz CETIS-a. Sutra će u Crnoj Gori biti umjereno do potpuno oblačno vrijeme, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina, ponegdje se očekuju izraženi pljuskovi. U južnim predjelima u popodnevnim satima, a na sjeveru krajem dana uglavnom suvo, vjetar mjestimično umjeren do jak sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od 6 do 16 stepeni, najviša dnevna od 8 do 23 stepena. Flash Plus za četvrtak 24. septembar realizovali stonske režije Tatjana Jovančević i studija Aleksandra Vešović. Želimo vam prijatan ostatak dana.

Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1227. godine umro je prvi srpski kralj Stefan Nemanjić Prvovjenčani, drugi sin velikog župana Stefana Nemanje, za vrijeme čije vladavine Srpska pravoslavna crkva stekla autokefalnost. Da bi učvrstio nezavisnost od Bizantije, napravio je zaokret u spoljnoj politici okrenuvši se novim saveznicima, Mletačkoj republici i papi. U 1834. umro je portugalski kralj Pedro IV. 1807. godine, kada su Francuzi napali Portugal, pobjegao je u Brazil, gdje se pridružio Brazilcima u borbi protiv portugalske kolonijalne uprave. Na današnji dan 1863. u Beogradu je osnovana velika škola koja je imala filozofski, pravni i tehnički fakultet, a nastava je održavana u Kapetan Mišinom zdanju. Škola je prerasla u Beogradski univerzitet 1905. kada su otvoreni medicinski, bogoslovski i poljoprivredni fakultet. U 1868. godine u Subotici je osnovana gradska muzička škola, prva muzička škola na području današnje Srbije. U 1915. godine Francuska i Velika Britanija su u Prvom svjetskom ratu otvorila je Solonski front na koji su upućene snage sa fronta u Galipolju. Na današnji dan 1941. partizani su u Drugom svjetskom ratu zauzeli grad Užice u Srbiji, koji je potom bio sjedište Užičke republike i Vrhovnog štaba Narodno-oslobodilačkog pokreta Jugoslavije do 30. novembra 1941. kada su ga ponovo zauzeli Njemci. Na današnji dan 1986. Beogradski list Večernje novosti objavio je memorandum Srpske akademije nauka i umjetnosti, koji je potom dobio medijski tretman Srpskog nacionalnog programa i izazvao žestoke kritike u Srbiji i drugim republikama bivše Jugoslavije. U 1996. SAD, Rusija, Kina, Velika Britanija i Francuska potpisale su dokument o zabrani nuklearnih proba. Na današnji dan 2001. godine predsjednik SAD George Bush naredio američkim finansijskim institucijama da zamrznu račune 27 grupa i pojedinaca za koje se sumnja da pomažu teroriste. U 2004. godine umrla je francuska književnica Françoise Sagan, koja je 1954. godine postigla ogroman uspjeh svojim prvim romanom Dobar dan tugo. U 2009. godine Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija usvojio je rezoluciju čiji je cilj oslobađanje svijeta od nuklearnog naoružanja. Sjednicom je predsjedavao američki predsjednik Barack Obama. Na današnji dan 2010. godine oko 2 miliona ljudi je raseljeno usled poplava na sjeveru Nigerije, nakon što su tamošnje vlasti bile prinuđene da otvore ustave na dvije riječne brane preopterećene od nabujalih voda. U 2013. godine u zemljotresu jačine 7,8 stepeni po Richterovoj skali koji je pogodio zapad Pakistana, poginulo je 376 ljudi, povrijeđeno 550.
Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.

tada pod nazivom Muzički festival Budva, a kasnije je postao poznat kao Pjesma Mediterana. Tokom godina okupljao je izvođače iz cijelog regiona i postao jedno od važnih mjesta za predstavljanje novih pjesama i autora. Na početku današnje emisije slušamo Makadam i pjesmu Da mi je znati.

Stefan Nemanjić prvo vjenčani, drugi sin velikog župana Stefana Nemanje, za vrijeme čije vladavine Srpska pravoslavna crkva stekla autokefalnost. Da bi učvrstio nezavisnost od Vizantije, napravio je zaokret u spoljnoj politici okrenuvši se novim saveznicima, Mletačkoj republici i papi. U 1834. umro je portugalski kralj Pedro IV. 1807. godine, kada su Francuzi napali Portugal, pobjegao je u Brazil, gdje se pridružio Brazilcima u borbi protiv portugalske kolonijalne uprave. Na današnji dan 1863. u Beogradu je osnovana velika škola koja je imala filozofski, pravni i tehnički fakultet, a nastava je održavana u Kapetan Mišinom zdanju. Škola je prerasla u Beogradski univerzitet 1905. kada su otvoreni medicinski, bogoslovski i poljoprivredni fakultet. U 1868. godine u Subotici je osnovana gradska muzička škola, prva muzička škola na području današnje Srbije. U 1915. godine Francuska i Velika Britanija su u Prvom svjetskom ratu otvorila je Solunski front na koji su upućene snage sa fronta u Galipolju. Na današnji dan 1941. partizani su u Drugom svjetskom ratu zauzeli grad Užice u Srbiji, koji je potom bio sjedište Užičke republike i Vrhovnog štaba Narodno-oslobodilačkog pokreta Jugoslavije do 30. novembra 1941. kada su ga ponovo zauzeli Njemci. Na današnji dan 1986. Beogradski list Večernje novosti objavio je memorandum Srpske akademije nauka i umjetnosti, koji je potom dobio medijski tretman Srpskog nacionalnog programa i izazvao žestoke kritike u Srbiji i drugim republikama bivše Jugoslavije. U 1996. SAD, Rusija, Kina, Velika Britanija i Francuska potpisale su dokument o zabrani nuklearnih proba. Na današnji dan 2001. godine predsjednik SAD George Bush naredio američkim finansijskim institucijama da zamrznu račune 27 grupa i pojedinaca za koje se sumnja da pomažu teroriste. U 2004. godine umrla je francuska književnica Françoise Sagan, koja je 1954. godine postigla ogroman uspjeh svojim prvim romanom Dobar dan, tugo. U 2009. godine Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija usvojio je rezoluciju čije je cilj oslobađanje svijeta od nuklearnog naoružanja. Sjednicom je predsjedavao američki predsjednik Barack Obama. Na današnji dan 2010. godine oko 2 miliona ljudi je raseljeno usled poplava na sjeveru Nigerije, nakon što su tamošnje vlasti bile prinuđene da otvore ustave na dvije riječne brane preopterećene od nabujalih voda. U 2013. godine u zemljotresu jačine 7,8 stepeni po Richterovoj skali koji je pogodio zapad Pakistana, poginulo je 376 ljudi, povrijeđeno 550. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.